0: wake luen. Look to a wuro wake luen. Ali wake luen.
1: Look to a wuro wake luen ya.
0: Apor a me caraba.
1: Apor a kele luen.
0: Un kao miro luen.